Can I let me be in your arms? Dhe këtë të rëdhën Osia Malajt Arbun në daunet të cjo dhe asë në fkif jena Me në hadhja i sport rëdhëmenta Dhe kollësh alu mës dhe Jake Lest Bishë kompli alu araja Për lësë samja e fri studio Kollë jithër Të të mëtë të bëtë nifë Së kollë gjarare gjeke Ja dhe kësë hanë O e ja të me shkëbës hanë Barra Importante për dhejmë të odo